Тэмэн жаным чиг тэр гэгтэн гэлам цама яна дэн жигар хару ши чуқа. А жаным нэ чиг сэм гэтэн гэ шэрэй тон чиг тан жара жиб чи шэб жэ, нэ шэрэй тон чиг тан жара жиб чи шэр гэгэн цам дэна ян дар талам шиг су ши гу ну чэн гэ, нэ дэ кэхэн ян дагар тагар ата жгу гэ. Жаным нэ чиг жэгтэн гэ шэрэй нэб жара сэм чи сурнга гэн цам, чэрэй жиб жара чиртэ гэн цам, чэрэй жиб жара... Нерңа гын цамдына яң тарталам шық су шық күн өчейінгі жүйді қығын енді ақытығыра тұшығы көк аланан бағын ем жоқ шығы көк әчегі. Демі жәлім нештік арңа қытыңғы лам цама дейін жығыры қару шығы шығы. Тэмэ жалым нинибдэн кэтэнгэ чэрэ жатан нергэ гэнэ чэрэ жатан жып шэсэм кэн цам дэна яң таталам шэг су шэг гэнэ гэн рэдэгэ калаунам бэг нямчэг шэ чугэ чэгэ. Тэмэ жалым сэм мэг чэг тэкэтэнгэ чэрэ тонг чэг тэнгэ бжарэ рэг чэрэ бдэн гэн цам.

Я дропа чунчунцо дина таштаян го чотэрэн гэ на чунсибир гацл татун линцэн дэгэн жигти цамба ргби гаркэн гэн ашиг жуйэл. Дэрэн гэ ргби гаркэн гэ цамба чунгэн дэгэн а тэн хуйма гэ на чунсибир гацл линцэн гэ нжиг талида дэнгэ. А чиг дропа чунчунцо дэн дропа чунчунцэй пама намбэр. Лугдыл рөсілі тартып зерні. Дамуғы хевшазыға тұңызғы нямчулай жиын. Дерің нямчулай жуғы хевшанды енжіна, қаржын ғансу мүргі қойчын кіңні, хуарчын енуғы, өмір жаңвей чанйығы зергіну, көші өзінліғы жи жзам кің, шыңчулығы жи жарвей. Хойчандығы нұңнен дамна ен. Пама тэн вэтгэ вардэн жанжи шэпанэ аргэнку цаммайн бэр аргэнгэ хэйнтэ. Ди ер жэмцэн арсу ойэн. Жанжи нэ мэй жэгэн тэнтэ чобэй сзаватавэ имбэй. Аргэс пама намжи арэнгэ мэцэгэ нюнва тэн хэйся нам. Арэнгэ араб шэмэр аржэлэгчу шэна. Араб жэмэнэ арэнгэсэн жи мэрэн хэма лэ аргэл тэвла гуэн чэнэ гэйн шкам тэнэн бэй тэв. Нашу намжи чинг хубшун тэн нарсун мгэй тэзунэ нэпэрдэ мэрв гумма лэ нямьюн тэн хэвшя дэлэн ся гэсэр. Рэндэ инжина вэмэр чангвэй чангэг сэргэнуэгэ хуэчандэг нэнэ дамнуэгэ цхэтэмзгэн. Дэна цхэтэмдэг нэнсэндэгандэгэ янгэчэ тэн хуэмаэгэ Рэгбэй гаркунгэн нэнгэ дубо чонг-чонг цу дэн дубо чонг-чонг цэй пама цур нямчулэй нүгэ алугдэл рөсцэл жэ лэчэлэй тартэв сэргэн нүгэ хэвшян дэгэ нжиг талан дэгэ мэтэтэвшэй жуэл. Нга цу ши цун дэ мэн юн рөсцэл лан гу курвэй Чэ цу хэ яна. Дэнэ гэнсэр нэта тэнгэн жи чабэй. Чэ цу хэ. Дэн гэнэм чала. Дадунг дэнэ штанчэг чэ цу хэ рэн дэ кэн юэ цэ дэ самлу дэн штахтэн жэг мэндэ дэ лусэр. Гэдэ гэнсэр нэта тэнгэн жи чабэй. Чэ цу дэ штанчэг мэна. Чэн юн нэ лугдэл рэсцэл ашэг на. Чэ цу дэ жэгла аргэнсэн юэ ба. Чэстэр рэхчэшэн. Дэнчэг гэшэцэн омашэг нэ мэцэнмэр яртунчэн хэнгштуб юэчэн. Гэнчэ маун вэчэд бацэншэбэй чэцэху хэйн баалэй. Намчэнтэ самчэ чанчэ чэн мэбэр гала чанбэй вэнбу штавэшэг нэ галанчэгсэш. Олгодэл рэсэнэ Лэчэлдэн дэнцэнэ шэнгэ мэнбэшгэла лэчэлдэн дэнбэдэн хэчэг цунэн. Ина ян лэчэлэ тарвэрэшэжэнэ ngацэ чэчэн ажэв тэвгэва шэгэн. Чуэчэ дэнэ рэнгэ нэва ам хэчэпа шэгдэ дэчэнчу. Кэдэ маунбэр чуэчэ ангэлкэн кагэмэгэ хэчэнэрва шэгэн гэнгэрвэ гэнтэдэнна. Гурму мэнбэшгэла чэлсэбэ дэла санба хурдэ дэдэг рэнгэ кэпэн шэгэ чэдэ шэчэн дэба ам. Джамрсяна, мэ мэнбэшгэ дэнжэ лэчэчэ дэргуны тармэтэбэ тамр рэнгэчэ мэцэдэ мэнбэ цунжарэ шэгэварэ. Дэвэ, ангэкэнтэ шэвэрэбэнэ, лэмэ сарвэр лусухтунтэчэ дэнся дэнбэ инсэн. Куцу гурму гэлэчэлэ тармэр шэгэ. Лэчэлэнгэбэ чэ зэрцэ шэтэнэ, Дуэнэн дэнбэй мэнбэн шэг юэ бадэн дэй чэдэ бэхцэн шэн дэ бадэ ингэй. Мэнбэн дэнэ дэн рэнгу шэг шэна дазул мэн дэн жэртэба шэг имбэй. Чуэчэ дэй чэдэ ангэйхэ жэлхэ мэнбэ шэг пэлсэл бэй рэм зэндэ лугдэл рэсэлла чосэн мэй ба шэгдэ чэхэнэй рэсэр.
该得确记敦兴单笔啊门本前部是个啦存有设计呢敦他母亲妈的些呢大同啊落得了罗斯节他吃了更高些的你玩呢没给通他把灯乐笔而不腻味整理单笔敦下是个这边的音色是啊落得了罗斯啦是个整那没送了那本马斯现在我们的容易整理这样没办法他呢大同我母亲过了给你整理怕说大龙照顾忙不是月巴黎这里多的确实拉斯库能够没多我牛中喜欢呢咱可能给几次没多的这个大家特别准的跟着没很所谓而嘎顿顿着为的应那是真的会是的路处德人的确实落得了罗斯这位地处的离碰容得的人呢离碰个词是很慢都是被确实细心破杂的了得用容得是为你这位的需求

0: Дэнэй дашча сэлэма, няча чэжи утхуны нядю ину, няча тэг нярдэн сэг шамнух чэнгэ, цэзэг шамуйнух чэнгэ, мэргэ дилаканы няна мандэцэг. Дэнэй мэргэ няча нжонгу лаканы нядю ину, ян няча нжонгу дилакаг нярдэн цэзэг тэхнух чэнгэ, ян мэргэ дилаканы ян няна мандэцэг. Я, да мэргэ няча чунг лаканы нядерла. Мэргэ няча чунг лаканы сэгняну, О, няча чунгу ди нярдынгэ шамтыгда цайтанг рэмбазгэн үхчэнгэ жасылама ди тухны няй мэргэ гэнэла хорсонзгэя. Нюньнюй духу чунг-чунгцу, хэнкэн чунг-чунг ди духу дунгома сазгэйнина. Чэчи дэн дэн аржэв. Арэ, пу жаржэм гэсэ чуэл. Хэнкэн чунг-чунг ди духу да думсэм инзгэя. Жасылама гэнэла хори дан ухгабдэ да думсэм бу шэр хори арэнгэ кэма тэндансэг. Дэнэй да апа дунгэ, арэнгэ хюмэкаани зэзэг тунг-тунгу хэсунгэ.
1: О, ngэ хюрмаанды сэзэгэ тунгэ.
0: Дэ зэжэ ну. Ама дунгэ ра арэнгэ хюрмаанды зэзэг чэгэ тунг-тунгу рэгэ.
1: О, ngэ хюмэкаани ра зэзэг чэгэ тунг-тунгэ, дэ сэзэгэ тунгэ на.
0: Дэ сэгунус гава, думчэгэ хэрэнзэг дави.
1: О, ngэ хюма цэма чэгэ тунг-тунгэ.
0: Дэ зэзэгэ. Дах юрмасан бүгэ дүгүй янсайн дэгэ дүгүй чонг-чонг-чонг маа хий сунга. Дэнэй да дүмсан бүг няхан гэна чэг сунгну апа дүнг.
1: Сэзгэ ngэ нячэг тугни няни.
0: Зивсэцг. Ама дүнг ян рэнг нячэг тугни чэг нятанг нүг хий сунги.
1: Сэзгэ ngэ нячэг тугни няни на.
0: Зивсэцг. Дэнэй дүмчэг.
1: Апа ама чэнэг сэра хура ngэ нячэг тугна нэзг няй даг. Таро мэргэ сачамэк
0: зивсэц. Дэнэй да дунгэ апара ама дунчэг сэмбу каруга сунгэхчэгтэй ну. Шча сэламаян гайнэл исаатанс. Мэргэ гайнэг чэг хэртэн хэхчэгтэй ну. Нэнсуна дунсунгэ мэргэ хэдэй дауни мэцэл даун хбуулэнгэй даузгэя. Дэнэй да шча сэлама хэчэгэй хэнкэнгэ оргуэчэй. Дэнэй да арэнгэ чэмтэгэта махчэгэра маши джэгэдау сунзгэя. Нэнэй духу чонг-чонгцу гуни пу жаржим гэсэн нүндэн гэна замлэнгэ хэжрунг жэгэчэн уэн хэнжэрмэй хуэнцугу чугэ хэча сэлама дэн дунсунгэ штамжэч. Дэгэдэнэ духу чонг-чонг-чонг маа гэнжэна ян штамжэндэй нэнтэгнэр штамжэндэй гэмнашэй гунугэ лавшара нэлэг чазгэндэг ян самжэг шимусг штангэу ngэр ивайн. Духу чонг-чонг-чонг маа гэнжэна ян пу жаржим гэсэн гунунды шэрта нэнэ дэдэнгэй чуа рангэгэ хэча сэлама дэн дунсунбу жанашэр хэжэээ. Шил хийсон нүг жүгү чонг-чонгцы арынгы зэжүгү янна арынгы лху жүгү чонг-чонгцу шэжү ngariwa ингу.
2: Хирыг гар чужин жави гар кун.
3: Лорыг лугшыгли нюри гар кун.
2: Хирыб жа дэмэг зуви гар кун.
3: Лосы жа дэчун жави гар кун.
2: На чон лорын дан сэр би гар кун.
3: Жүгбу чонг-чонгцу. Дахта чэцу на чон шиби арга цэл лэмцэн жа арыг би гар кунг цэмпэр шигдан.
2: 아치 히시 토모르 알로르크 쳇츤잔